0: that woman's back of town? Oh, my, my, my, my.
1: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz, Radio Falköping.